0: yan zashin sibir rakaba changir tin pandu nam ba tang long tin tang ta jin den ge san kun han ji chinam ba ke kum zang a dar ta ke chak nyalim tin jo ji man de nga su sor kun jo ngan tin kun wor ke long tin ge gong jo shalang ge lesin yim derin ge gong jo shalang ge lesin sin de ngi na ngi che chak lan don sin tang som de shil nga ka zang nam gil gin derin ge lesin sin di nga tong ki sor ngi jang do pe ji nga tong song so ka mi er din ba ge yil ngi de yong dal tang a ta ka tong de ngi na sag ni so su ge ton jin den jem sin yin u ge ni sil ta ti chan shi ge ja sin za shi мангпу нэнде юу ньоцхой гүнүг анисл теп жиг далтын лемсэнс гарин галиус тэгна тэрнг лемсэн динан аси рмаалу гэн демклэн дэн жонд гэ тэн рмаалу сакл к сани мансук гэ чадын тонзи тэг демпл инүг нис тати хан шиг ясин заши пана баг андэ инжина ньоцхой гүнүг анисл те жилэнз гэл ячу демо
1: демо демо гозама демо
0: демо ин чу няша зэни
1: гэняга лажас тонзи сунжина волэ сак чамо
0: Jadi, cecah tuhanzin itu su, sani orang tuhancil inu ina rela.
1: Ina ina, orang tuhancil kan ga lakso sangsang orang tuhancil inu.
0: Jadi, cecah tuhancil kan ga tuhancil deh cecah su cecah inu.
1: Tangan ke ngaji tuhancil deh jenah su laka ni, cikal laka lakso rumah lakso sangsang rela. Tangan tuhancil deh laka ni ngaji ke, tangan ni ke tengka ke ke cetan sura serketan sura cikra. Ini ke laka ni singkur ke naga dan sura simah tu sura cikra. Semua laka ni deh kekeka ke susil kekeka ke naga tapo sura. Nda cium gunto cium laksa naga sem kudai tangan ta serketan munda cemno temu sura.
0: Reda cium tuhancil deh nyono ke yenhag nani sochekhi sas kongsha minyog
1: tan da tongda maka uchu cholngwa ga nangkhani da nasi nyona nyongga mo maka ma janang ga da shenzhen jangu guangzhi jangu da shanghai ga dani maini mek da di gena changkang chenpo na ma dan di ga shamtong ga chenpo na ma maka mei chani nyoga
0: re re da kishunda zogor tatsu tenyir kong nana nye chumuz gwa
1: nye chepo maazime nye denje zimane me Tata sama injana labzora ta lakhiwa shangchang anar sama.
0: Re re. Tachu injana yargunda ta sunungin suntum tisukutang da yonyongwa?
1: Yonyongwa ta changla thamma pechir thamma vizhinama da ulongwa.
0: Re. Ande yongna rungachi sunzi tretukura nyosungu thunni kubramu chimu chuk?
1: Tata shigir hagen. Tata wakashi kashtar chiga gazgir. Taparta tutsi kutsu injana nanang athina chepris gondu tutsi wakandzi nanga ungu ndi nyamjri sena mangamu. Nana zaman baru terkut terconjung jep tengah tak terkut orang yang ibu yang golmo jitu na tak termahal tu kos cepu mek. Tatang kita golm ibu orang nyuwara hancur kita nyamde na tak tak kisah conjung na tuanzi tu kita tak teh na kisah yang cik ni ke dalam na cukup kandang kandang jelah kan esok nyamde sana mangkia.
0: Jadi tu sih gaya kuar. Tapi na, cuma orang se wajib circle thamu ke tuanzi deta us conjung na tak nana zo zong dalih kipu semua lah.
1: Nana, tak kipuc, tak nana dah tung cari ke sungai jep sikit, tak guna rasa ke cukup, tak tujuh ke sungai na, tak guma ni lah, tak cik cik lehan tu cik cik gua, tak nyamje naga wak kencing, naga nana mangge, tak nyamje sana mangga.
0: Jadi, tak sungai cecuk lah, tiang sih ke nyamje lah sekolah lah, kene yang niwa tu cipu sana sih gua.
1: Aja aja, tak mungkin.
0: Re, tengah na tahu lagi serikat hamun dah curang ke, anjergono ke korum ke thone cik, sahaja zaman na dah yenda yuk.
1: Sahaja zaman na mengre make muda, malu ke, dah canda masuk ke, mana make dah, yuk itu nara ngiharak ke, cipta ke cutur muda, ngan dia jemca cina, oleh serikat hamun dia jenza mangar muda, tengah na dah, orang ke orang cik sani zaman ni lah cik, mawa na cik, thoma ke nama cang, temu ke orang cik, cipta ke nama sani zaman ni lah temu cik, cerziu.
0: Re, wadik circle thamu ke sojin lakhi jenzen bayi nere?
1: Yenar yenar, nang.
0: Zongren bayi nere la?
1: Kharan bayi, ngindu ke da ke kenjina kege jenzen ke lakani tau zi loma ke jenzen, chimzen ke jenzen la, ngindu ma chimze ke jenzen tamma. Nga chonjana marab samba tamo zirye.
0: Oh, re, re. Cheke nyeru ni nyeru wata circle thamu da lakhi ke likan da liru nere?
1: Re, marab da samba ra ta, nguan che wara Та лхцэг кэнэр та чи танка нама та чи лхцэг шуктом та цанг дэ та нэ яг чи сэрк тамо зэрэн гэ та няна мо та гэсэн гэ та жинзэн кун на бат мусэр
0: жэ жэ тэнэр кэн гэ тавэр гэ сонли гэ чирг гэ нэсэн ч мож
1: та чирг гэ жана сонли гэ нэсэн жана та гэ та мака нэ гэ шэ цунг лак нэ чи чабжгран дэ лак нэ чи гэ гэ мо тэн та на та